0: 11 de la mañana, 54 minutos.
1: ¡Antena Radio número 1!
2: ¡Serfit na chanta ho! ¡Kyus ni apni puri sindagi apne dil ki suni! ¡Serfit na chanta ho! ¡Ki sindagi mein wo jo kuch bhi kar sakta tha, jo kuch bhi ban sakta tha! ¡Usne wo sab apni mohabbat ke liye kurban kar diya! ¡Serfit na chanta ho! ¡Hum jeet gaye! ¡Ki aaj bhi wo usi ladki se mohabbat karta hai! मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है।
3: आशिक कभी ये समझ पाता कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, तो क्या हुआ अगर अपने साथ थोड़ा सा दर्द